Ako sam jedan prošao na Zagreb, na Borci Greben, sa veličinom neke cijeli ovdje je pisao da je bio taj Borci Greben, nego prije u Europu, nego prije u Europu. Dlugo sričak je tako ti dizajn pominuo.